0: 点点慢，娘那是在叹了哟。
1: Perobatlah jaeng ni perabotlah trak dang dang batta bo dang mi wat nyet mendet ya nyang nyak wat nyak ben kwang pol iya de go dulu kon jo tung te kon eut tung te kon eut bab de pe mai ti vit iya de go dulu par ram cha pe jo de go dulu kon nam cha pa no pam nam hoj dum na de go dulu kon jo tung te kon eut Wat nyat tama, wat nyat nyat, wat nyat bandat nyak, wat nyat ban kwang pol, dar lung bung til drik, dar lung bung til drik, ling renong bu til cha, ya le te rapu, te pru te tam ridu, au au, te tam pru te tam ridai, char nu char kap chabi pa tam ri nyao, mo tar ba i lang na chu, te la oi te ngai ng kok, Tiada orang yang kau kucuri dengan yang kau tiada bahan apa yang kau cuit nul padu yang kau kini pada ringat ada lak dalam nak macam lu tam du ringce iya klik telok ya kau mai klik telok Lek talong, kuang tak kuang cuk, bang sung tak ik, iye iye iye, biar tak ik, jadi bo yuk dok, from cuk, iye iye iye.

anu angger Yai Dewi Erawati. Iya bu endek kakanda nek cengkok bekal mabodo sidang paripurna seratin. Seratin bine nabudar arum Dewi Erawati. Saampuna Dewi Erawati mangki tempuh. Abuk tak genting re re re sak tengah yang mergul.